0: передачі FM. Слухай своє.
1: Новий хіт на Жидачів FM.

0: Жидачів ФМ. Слухай своє.
1: Улюблена музика на Жидачів ФМ.

0: Жидачів ФМ. Слухай своє.
1: Золотий фонд української естради на Жидачів ФМ.

0: Жидачів ФМ. Слухай своє.
1: Жидачів ФМ. Нова музика.

0: мама, сонечко. Завтра ми живемо. А я буду там, сонечко. Сонечко.
1: Жидачів ФМ. Слухай своє.
2: Улюблена музика на Жидачів ФМ.

0: Чедачів ФМ. Своє радіо.
1: Золотий хіт на Чедачів ФМ.

0: Шидачів ФМ. Своє радіо.
1: Улюблена музика на Шидачів ФМ.

дивитися вниз,

0: Ви слухаєте Жедатів FM. Все буде Україна!
1: Топ-трек на Жедатів FM.

0: Слухай своє.
1: Топ-трек на Жедачі FM.

7 година. Ви слухаєте Жедачів FM. Все буде Україна!

0: Новий хіт на Жидачів FM.
1: А можна закохатися, мадам? Серце своє я віддам. Бо як світ цей не крутий,

0: Жидачів ФМ. Слухай своє.
1: До 35-ї річниці Незалежності України у місті Жидачеві відбудеться захід «Україна є, Україна буде». 23 серпня о 16-й годині на літній сцені міста Жидачева працюватиме благодійна ярмарка. Того ж дня, 23 серпня, відбудеться автопробіг нагадування про зниклих безвісти і полонених. Маршрут Жидачів-Ходорів-Жидачів-Стрий. Хто мав би намір долучитися, прохання звертатися до громадської організації «Дерево надії», керівник Ольга Гивель. Виїзд 23 серпня об 11 годині з центру міста, вулиця Шашкевича, біля магазину «Київстар Евент». Народний хіт на Жидачів ФМ.

0: Передачу ВФМ. Своє радіо.
1: Улюблена музика на Жидачів FM.

0: Реклама.
1: Вам потрібні якісні послуги землевпорядної організації? ФОП «Гладюк» радо допоможе. Фахівці своєї справи пропонують такі послуги. Виготовлення технічних документацій із землеустрою, виконання топографо-геодезичних робіт, кадастрова і топографічна зйомка земельної ділянки, винесення меж у натуру земельної ділянки, проєкти землеустрою, поділ та об'єднання земельної ділянки, експертна оцінка майна. Гарантуємо безкоштовну консультацію, оперативне і якісне виконання робіт та помірно мінімальні ціни. Наша адреса: місто Жидачів, вулиця Шашкевича, 2, кабінет 411, 4-й поверх. Телефон 063 83 88 58 8. 063 83 88 588.
0: Реклама.

0: Вірою на Жидатів ФМ. Духовне слово декана Жидатівського парха храму Святого Воскресіння Господнього отця Мітрата Василя Юрєва.
1: В ім'я Отця і Сина, і Святого Духа, слава Ісусу Христу! Як хочеш увійти в життя, додержуй заповідей. Дорогі радіослухачі, возлюблені во Христі, браття і сестри, як ми вже знаємо, що людина була створена вільною істотою зі свобідною волею. Гарантією цієї свободи була заповідь – любов до Бога і людини. Обмеження свободи прийшло тоді, коли людина засумнівалась у Божій любові і згрішила. Закон був даний Богом людині не для того, щоб обмежити її свободу, а навпаки, щоб зберегти її. Ось чому Божий закон названий законом свободи. Свобода починається через пізнання та дотримання Божих законів, Його святої істини. Найперше маємо пізнати Бога як люблячого Отця. Однак Господь ніколи не змушує людину служити Йому. Христос нікого не змушував йти за Ним. Ісус Христос прийшов у цей світ без війська, без зброї. Він відкрив Божу любов. Мета Ісуса – повернути людину до початкової заповіді. Отже, Ісус Христос використовує не насилля, а силу любові. Саме в любові найвища сила. Можна бути поруч з Божим Царством, але не увійти до Нього. Те, що ми любимо більше за Бога і Його істини, може закрити нам вхід до неба. Чоловік, про якого згадує сьогоднішнє святе Євангеліє, з дитинства дотримувався Божих заповідей і не помічав у своєму характері чогось такого, що може перешкодити йому увійти до Царства Божого.

Проте він відчував, що йому чогось бракує, тому звернувся до Христа із запитанням. Ісус Христос бачив у ньому свого учня і був цілком відвертим, сказавши йому: «Якщо хочеш бути досконалим, піди продай, що маєш, дай бідним, і будеш мати скарб на небі. Потім приходь і йди за мною». Почувши це слово, юнак відійшов смутний, мав би велике майно. Юнак засумував не тому, що у нього було велике багатство, а через те, що воно стояло у нього на першому місці. На превеликий жаль, він відкинув Христову любов і сам визначив свою долю. Як же Ісусу було боляче після цього? Ісус Христос сьогодні також з любов'ю ставиться до кожного з нас, хоча й бачить наші недоліки. Якщо звернемось до Нього у щирій молитві, Він відкриє, чого нам ще не вистачає, адже біймося повторити помилку євангельського юнака. Наш дороговказ, Боже Слово, життя в Ісусі – це життя блаженного спокою, хоча воно не завжди сповнене солодких відчуттів, однак містить у собі тверду надію. Наші сподівання не у нас самих, а у Христі. Його сила об'єднується з нашою слабкістю, наше незнання – з Його мудрістю, наша неміч – з Його могутністю. У житті кожного покоління Божих дітей виникають критичні ситуації, коли перед ними стоїть запитання: «Куди йти далі?». І кожен, хто правильно оцінює обставини і цілковито довіряє небесному проповідникові і вчителю, не зробить помилки. Людина, сумління якої перебуває під впливом Святого Духа, правильно оцінить ситуацію. Вона керуватиметься не страхом перед небезпекою, не принципом, що я з цього матиму, а любов'ю до Бога і людей. Ісус Христос сказав: «Бо де твій скарб, там буде і твоє серце». Виникає запитання: а що є головною метою для християнина? Наша мета – знайти Господа. Бо якщо Христос біля дверей серця, то в чому ж проблема? Чому б не відчинити Йому? Дивно, але той, хто має право, терпеливо чекає під дверима, іноді цілими роками, бо поважає нас і нашу волю. Зусиллям власної волі можна досягти багато. Християнське життя – це боротьба, а перемога дається лише в боротьбі. Отже, шукаймо Господа, поки можна Його знайти. Докладаймо усіх зусиль, щоб бути з Господом, виконуючи Його святу волю. Амінь. Слава Ісусу Христу! Слава навіки Богу!

0: Пережидачів FM. Слухай своє.
1: До 35-ї річниці Незалежності України у місті Жидачеві відбудеться захід «Україна є, Україна буде». 23 серпня о 16-й годині на літній сцені міста Жидачева. Працюватиме благодійна ярмарка. Того ж дня, 23 серпня, відбудеться автопробіг нагадування про зниклих безвісти і полонених. Маршрут Жидачів-Ходорів-Жидачів-Стрий. Хто мав би намір долучитися, прохання звертатися до громадської організації «Дерево надії», керівник Ольга Гивель. Виїзд 23 серпня об 11 годині з центру міста, вулиця Шашкевича, біля магазину «Київстар Евент».

0: Шидачів ФМ. Своє радіо.
1: ДР презентує гід на обрії.
2: Привіт, з вами Олесь Кальмук і черговий гід на обрії. Простір, де ми з вами наводимо фокус на найактуальнішу частину українського музичного спектру.
1: Гід на обрії.
2: Цього разу пропоную вам літній такий симпатичний букетик. Дуже свіжий і дуже легкий, але з великим потенціалом. Квіти там, де ми двоє. Там, де

Квіти там, де ми двоє. Той фантастичний стан, коли ви відчуваєте себе самодостатніми. Бо ви і ваш партнер доповнюєте один одного. Цей стан гармонії важливий для кожного з нас. І навіть якщо зараз з вами поруч нікого немає, цей стан можна відчути навіть з домашнім улюбленцем. Або з гарною книжкою. Або з горнятком запашної кави. З вами був Олесь Кальмук і програма «Гід на обрій». Почуємось.

0: 9 година.
1: Увага! Загальнонаціональна хвилина мовчання. Зупинись на хвилину та вшануй пам'ять усіх, хто загинув через напад Росії на Україну.

0: серпня відбудеться автопробіг нагадування про зниклих безвісти і полонених. Маршрут Жидачів, Ходорів, Жидачів, Стрий. Хто мав би намір долучитися, прохання звертатися до громадської організації «Дерево надії», керівник Ольга Гивель. Виїзд 23 серпня об 11 годині з центру міста, вулиця Шашкевича, біля магазину «Київстар Евент».
1: Жидачів FM. Слухай своє.

Ви слухаєте Жедатів FM. Все буде Україна! До 35-ї річниці Незалежності України у місті Жидачеві відбудеться захід «Україна є, Україна буде». 23 серпня о 16-й годині на літній сцені міста Жидачева працюватиме благодійна ярмарка. Того ж дня, 23

0: глядачів FM. Своє радіо.
1: Народний хіт на глядачів FM.

0: Чудачів ФМ. Своє радіо.
1: Улюблена музика на Чудачів ФМ.

Золотий хіт на Жадачів FM. Все.

заховається стомлене сонце за чорні гори. Вийде місяць, і зорі розсипить своєї комори. Засинають то ліси і гаї, і виспівують десь солов'ї. Засинає натруджений день сон прийде.

0: Вірою на Жедатів FM. Духовне слово декана Жедатівського парха храму Святого Воскресіння Господнього отця Мітрата Василя Юрєва.
1: В ім'я Отця і Сина, і Святого Духа, слава Ісусу Христу! Як хочеш увійти в життя, додержуй заповідей. Дорогі радіослухачі, возлюблені во Христі, браття і сестри, як ми вже знаємо, що людина була створена вільною істотою зі свобідною волею. Гарантією цієї свободи була заповідь – любов до Бога і людини. Обмеження свободи прийшло тоді, коли людина засумнівалась у Божій любові і згрішила. Закон був даний Богом людині не для того, щоб обмежити її свободу, а навпаки, щоб зберегти її. Ось чому Божий закон названий законом свободи. Свобода починається через пізнання та дотримання Божих законів, Його святої істини. Найперше маємо пізнати Бога як люблячого Отця. Однак Господь ніколи не змушує людину служити Йому. Христос нікого не змушував йти за Ним. Ісус Христос прийшов у цей світ без війська, без зброї. Він відкрив Божу любов. Мета Ісуса – повернути людину до початкової заповіді. Отже, Ісус Христос використовує не насилля, а силу любові. Саме в любові найвища сила. Можна бути поруч з Божим Царством, але не увійти до Нього. Те, що ми любимо більше за Бога і Його істини, може закрити нам вхід до неба. Чоловік, про якого згадує сьогоднішнє святе Євангеліє, з дитинства дотримувався Божих заповідей і не помічав у своєму характері чогось такого, що може перешкодити йому увійти до Царства Божого. Проте він відчував, що йому чогось бракує, тому звернувся до Христа із запитанням. Ісус Христос бачив у ньому свого учня і був цілком відвертим, сказавши йому: «Якщо хочеш бути досконалим, піди продай, що маєш, дай бідним, і будеш мати скарб на небі. Потім приходь і йди за мною». Почувши це слово, юнак відійшов смутний, мав би велике майно. Юнак засумував не тому, що у нього було велике багатство, а через те, що воно стояло у нього на першому місці. На превеликий жаль, він відкинув Христову любов і сам визначив свою долю. Як же Ісусу було боляче після цього? Ісус Христос сьогодні також з любов'ю ставиться до кожного з нас, хоча й бачить наші недоліки. Якщо звернемось до Нього у щирій молитві, Він відкриє, чого нам ще не вистачає, адже біймося

повторити помилку євангельського юнака. Наш дороговказ, Боже Слово, життя в Ісусі – це життя блаженного спокою, хоча воно не завжди сповнене солодких відчуттів, однак містить у собі тверду надію. Наші сподівання не у нас самих, а у Христі. Його сила об'єднується з нашою слабкістю, наше незнання – з Його мудрістю, наша неміч – з Його могутністю. У житті кожного покоління Божих дітей виникають критичні ситуації, коли перед ними стоїть запитання «Куди йти далі?». І кожен, хто правильно оцінює обставини і цілковито довіряє небесному проповідникові і вчителю, не зробить помилки. Людина, сумління якої перебуває під впливом Святого Духа, правильно оцінить ситуацію. Вона керуватиметься не страхом перед небезпекою, не принципом, що я з цього матиму, а любов'ю до Бога і людей. Ісус Христос сказав, «Бо де твій скарб, там буде і твоє серце». Виникає запитання, а що є головною метою для християнина? Наша мета – знайти Господа. Бо якщо Христос біля дверей серця, то в чому ж проблема? Чому б не відчинити йому? Дивно, але той, хто має право, терпеливо чекає під дверима, іноді цілими роками, бо поважає нас і нашу волю. Зусиллям власної волі можна досягти багато. Християнське життя – це боротьба, а перемога дається лише в боротьбі. Отже, шукаймо Господа, поки можна Його знайти. Докладаймо усіх зусиль, щоб бути з Господом, виконуючи Його святу волю. Амінь. Слава Ісусу Христу! Слава навіки Богу!

0: Жидачів FM. Нова музика.
1: А можна закохатися, мадам? Серце своє я віддам. Бо як світ цей не крутий, таке красиве тільки ти.

0: Шидачів ФМ. Своє радіо.
1: Повідомлення. Для невтомних бджілок з мікрорайону за переїзд, які готують різні смаколики для наших захисників, потрібна допомога. Горіхи бажано чищені, мед, насіння гарбуза також чищене, родзинки, курага, чорнослив. А також можна долучатися коштами. Номер картки 41-49, 49-90, 87-25, 21-91. Марта Горохова. Усе, чим можете допомогти, можна приносити також у перукарню «Магія», що у місті Жидачеві, у центрі на вулиці Шашкевича, 6. Переможемо тільки разом!

0: Реклама.
1: Вам потрібні якісні послуги землевпорядної організації? ФОП «Гладюк» радо допоможе. Фахівці своєї справи пропонують такі послуги. Виготовлення технічних документацій із землеустрою. Виконання топографо-геодезичних робіт. Кадастрова і топографічна зйомка земельної ділянки. Винесення меж у натуру земельної ділянки. Проєкти землеустрою. Поділ та об'єднання земельної ділянки. Експертна оцінка майна. Гарантуємо безкоштовну консультацію, оперативне і якісне виконання робіт та помірно мінімальні ціни. Наша адреса: місто Жидачів, вулиця Шашкевича, 2, кабінет 411, 4 поверх. Телефон 063 83 88 58 8. 063 83 88 588.
0: Реклама.

0: Глядачі ВФМ, своє радіо.
1: Задекларована праця підтримує країну. Особливо зараз сплачені за кожного оформленого працівника податки – це внесок в економіку. Дізнайтеся більше про роботу під час воєнного стану на сайтах DSP.gov.ua та праця.ua.
2: Улюблена музика на Глядачі ВФМ.

0: 11 година.
1: Є слух, а є слухомарія. Заходить у вуха, виходить через серце. Слухоманія.
2: Привіт усім шанувальникам сучасної української музики. В ефірі Слухоманія і я, Андрій Чиж. Найближчий час ми проведемо разом, занурюючись у найяскравіші новинки та релізи вітчизняної сцени. Зокрема, вже за якусь мить слухаємо Роксолану і її нову річ після перерви «Червона і сумна». Тоді ставлю вам Олівію, пісню «Вільна Україна». За нею Алекс Джаз і його «Море». Свіжу річ від Вікторія Рей «Сонце зійде». Нову потужну роботу «Древо» під звуки гонга. Після того на вас чекає «Стукало» та його «Нескошена трава». Гурт «Етноген» із соціальною філософією. Де береться правда? Далі трохи лірики від Некрасов. До тебе лечу.
3: Як сонце після дощу.
2: Музичний рецепт від Пробас енд Харді. Їхній борщ. Аврін і його «Чіта Дріта».
4: Моя сеньоріта, ми разом «Чіта Дріта».
2: Тін Пленет із реміксом власної пісні «Забирай своє щастя».
5: Забирай своє щастя, забирай своє диво.
2: Та проєкт «Бродер» і їхня пані Францішка.
6: Прийняри пані Францішка, причина смерті, зіпсу та кішка.
2: Така музика вже чекає на вас, і я знайомлю із першим треком, з якого ми розпочнемо наш огляд.
1: Слухоманія.
2: На перше ставлю вам свіжу річ від Роксолани. Її перша за довгий час робота «Червона і сумна». Це історія про суперечливі почуття, які ми нерідко ховаємо за яскравою оболонкою. Співачка створила цей трек разом із продюсером Іваном Клименком. Натхненна роздумами про сильних і помітних людей, у чиїх очах попри зовнішній блиск часом криється легкий сум. За словами артистки, це про людей, яких неможливо забути, адже вони випромінюють легкість, гостру правду і дуже багато свободи. Переконаємося в цьому просто зараз. Роксолана, «Червона і сумна».

Роксолана – червона і сумна. Співачка Олівія презентує сингл «Вільна Україна», створений у співпраці з авторкою та солісткою гурту «Толока» Катериною Таїровою, з котрою працювала вже не вперше. За їхніми словами, «Вільна Україна» – це не просто пісня про країну. Вона про віру, любов до своєї землі. Про Україну, яка попри все продовжує мріяти, співати і розправляти крила. Будьмо вільними, будьмо сильними. Олівія – «Вільна Україна».

Олівія та її нова пісня «Вільна Україна». Слухоманію продовжує Алекс Джаз. Музикант підготував новий реліз, який має назву «Море». За основу пісні взято вірш Володимира Сосюри, що був написаний у 1924-му в Одесі. Він присвячується першій дружині поета, з якою він в той час переживав непрості стосунки. Вона була затятою більшовичкою, не сприймала українську ідентичність та патріотизм Сосюри, колишнього воїна армії УНР. Їхній шлюб остаточно розпався всередині 1920-х років. Тож трохи солоного безмеж'я. Алекс Джаз, Володимир Сосюра, «Море».

«Алекс Джаз та його море». Далі слово співачці та авторці Вікторії Рей. Вона презентує свою чергову річ «Сонце зійде». Композиція «Надія» покликана нагадати, що якою б не була темна ніч навколо, попереду обов'язково чекає новий світанок. Слухаємо Вікторія Рей. «Сонце зійде». Сонце

0: Вікторія Рей про те, що сонце зійде. На цьому беремо коротку паузу, а вже за мить повертаємося, щоб продовжити дегустувати нову музику. Тримайтеся правильної хвилі.
1: Слухом Маманія.
2: Жидачі в ФМ. Слухай своє.
3: До 35-ї річниці Незалежності України у місті Жидачеві відбудеться захід «Україна є, Україна буде». 23 серпня о 16-й годині на літній сцені міста Жидачева. Працюватиме благодійна ярмарка. Того ж дня, 23 серпня, відбудеться автопробіг нагадування про зниклих безвісти і полонених. Маршрут Жидачів, Ходорів, Жидачів, Стрий. Хто мав би намір долучитися, прохання звертатися до громадської організації «Дерево надії», керівник Ольга Гивель. Виїзд 23 серпня об 11 годині з центру міста, вулиця Шашкевича, біля магазину «Київстар Евент».
1: Жидачів ФМ. Своє радіо. Є слух, а є слухомай.
0: І знову привіт усім, хто щойно приєднався. З вами Андрій Чиж, і ми продовжуємо наш тур найцікавішими треками в ефірі Слухоманії. Далі у нас один із найяскравіших молодих артистів сучасної сцени. Дерево із черговим потужним синглом «Під звуки гонга». Трек про внутрішній бій, виклики долі та боротьбу за власне щастя до останнього раунду. Додаємо драйву. Дерево. Під звуки гонга.

0: Древо та його нова робота під звуки гонга.
1: Слухоманія.
0: Не спиняємося. Ефір продовжує стукало із новою композицією «Нескошена трава». Композиція змальовує стан внутрішнього очікування та надії під час випробувань. Коли навколо вирує гроза, але в серці залишається світле почуття, що надає сил продовжувати боротьбу. Як розповів виконавець, ця річ про непохитну внутрішню силу, про те, як спогади про кохану людину та рідний дім дають наснагу проходити крізь найпохмуріші ночі і знову ставати до бою за наше майбутнє. Слухаємо «Стукало», «Нескошена трава».

0: Стукало його нескошена трава.
1: Слухоманія.
0: А тепер на зв'язку етно-фюжн-гурт «Етноген» у складі мультиінструменталіста Віталія Дужика та співачки Євгенії Дужик. Подружжя презентує свою нову важливу композицію «Де береться правда». Цікаво, що це перший трек, текст до якого написав сам Віталій, піднімаючи гостру тему сучасного інформаційного дисонансу, дезінформації та маніпуляцій штучним інтелектом. Артисти нагадують нам про те, як важливо в часи інформаційного шуму не втрачати орієнтири та йти саме власним унікальним шляхом, а не заглядати на дорогу інших. Пошукаємо цю істину разом з Етноген. Де береться правда?

Етноген із піснею «Де береться правда». А тепер трохи лірики. Некрасов випускає свій новий трек «До тебе лечу». Пісню про нестримне прагнення бути поруч із коханою людиною, долаючи будь-які відстані і перешкоди. Це історія про кохання, мандрівку та пошук своєї людини серед безмежного світу, про почуття, яке здатне змінити сприйняття будь-якої дороги. Адже коли знаєш, до кого прагнеш, навіть найдовший шлях перетворюється на рух назустріч мрії. Всім нестримним присвячується. Некрасов. «До тебе лечу».

0: Некрасов, до тебе лечу. Попереду ще більше музики, але зараз коротка пауза. Тримайтеся актуальної хвилі.
1: Слухом Маманія. Слухоманія.
0: Знову з вами Андрій Чиш, і ми продовжуємо Слухоманію. Далі час для справжнього вибуху смаку та кочового українського електронного саунду. Культові пробас Енд Харді презентують свій новий колоритний трек із назвою «Борщ», створений у дуже незвичній колаборації з відомим шеф-кухарем Євгеном Клопотенком. Кулінар допоміг музикантам закодувати у треку справжній рецепт нашої головної національної страви, проконсультувавши хлопців щодо складників та технології приготування. Як зазначає сам Євген, борщ не має єдиного суворого рецепта, але тепер один із них точно отримав свій власний, сучасний та драйвовий саундтрек. Смакуємо спільно. Пробас Енд Харді. Борщ. Буряк.

Це був борщ від Пробас енд Харді, а тепер трохи латиноамериканського настрою від львівського виконавця Аврін. Його нова номерна робота називається «Чіта Дріта». Вона про кохання і про літо. Ідеальний трек для того, щоб відкласти всі похмурі думки, розслабитися та просто віддатися танцю. Аврін, «Чіта Дріта».

Аврін Чіта Дріта. Слухоманію продовжує проєкт Олександра Поліщука «Тін Пленет». Його пісня «Забирай своє щастя» була створена ще 20 років тому, але чекала свого часу дотепер. Музикант презентував її у липні, а сьогодні доповнює ще однією версією. Це ремікс його ж авторства. «Тін Пленет. Забирай своє щастя» у ще більш електронному прочитанні.

0: Teen Planet «Забирай своє щастя». А фінальну крапку у сьогоднішній слухоманії ставить новий український проєкт «Бродер» із дебютним синглом «Пані Францішка». Назва проєкту походить від «Бродер-зінгерів» – мандрівних артистів, які поєднували спів із акторською грою, гумором та яскравою театральною подачею. Музиканти вирішили переосмислити давню львівсько-батярську пісню «Пані Францішка» і подарувати їй нове життя. Результат вже за мить, а я на цьому прощаюся з вами. В ефірі був Андрій Чиж. Слухайте якісну українську музику та підтримуйте своїх. До зустрічі у слухоманії. Бувайте!
1: На клепарові вверх

0: Слухом маманія.
1: Шидачів ФМ. Своє радіо.

0: реклама.
1: Вам потрібні якісні послуги землевпорядної організації? ФОП «Гладюк» радо допоможе. Фахівці своєї справи пропонують такі послуги. Виготовлення технічної документації із землеустрою, виконання топографо-геодезичних робіт, кадастрова і топографічна зйомка земельної ділянки, винесення меж у натуру земельної ділянки, проєкти землеустрою, поділ та об'єднання земельної ділянки, експертна оцінка майна. Гарантуємо безкоштовну консультацію, оперативне і якісне виконання робіт та помірно мінімальні ціни. Наша адреса: місто Жидачів, вулиця Шашкевича, 2, кабінет 411, 4 поверх. Телефон 063 83 88 58 8. 063 83 88 588.
0: Реклама.
2: Ти куриш,

0: Слухай своє.
1: ДР презентує хіт на обрії.
2: Привіт, в ефірі Олесь Кальмук, і як завжди у живорі «Гіт на обрії». Програма, яка є вказівником для кожного, кому не байдуже до сучасної української поп-музики. Хто бажає бути в актуальних трендах? Хто хотів би знати, яка нова пісня ось-ось засяє на музичному небосхилі України?
1: Гіт на обрії.
2: Цього разу такою зірочкою є «Щастя та весна».
3: Людині для щастя потрібно так мало, щоб сонце ранкове над містом ставало.

Хаті радіти, дитячий сміх чути, кохання пізнати і серцем збагнути.

0: весна щастя, прості людські радощі і утворюють справжнє щастя. Ми повинні пам'ятати, що життя крихке і швидкоплинне, тому не забуваємо цінувати близьких і рідних. Кожну мить, яку дарує нам доля, посміхаємось, підтримуємо один одного, бо ми того варті. З вами був Олесь Кальмук та програма «Гід на обрій». Бувайте!
1: Гід на обрій.
2: Жидачів FM. Нова музика.

0: глядачів FM.
1: Улюблена музика на глядачів FM.

0: FM. Слухай своє.
1: Золотий фонд української естради на Жедачів FM.

Розбудився в небі ранок золотий, ожили природи голоси, наче вишня день квітує молодий.

0: Ви слухаєте Жедачів FM. Все буде Україна!
1: Топ-трек на Жедачів FM.

0: Бачив FM.
1: Повідомлення. Жидачівська міська лікарня запрошує мешканців нашої громади долучитися до благородної справи. Донації крові для пацієнтів КНП «Жидачівська міська лікарня» і військовослужбовців, які проходять лікування. Локація – територія біля терапевтичного корпусу Жидачівської лікарні. 2 вересня з 8.30. Попередній запис – 095-095-56-11. Стань донором, врятуй життя!

0: Ожидачів FM. Слухай своє.
1: Задекларована праця підтримує країну. Особливо зараз сплачені за кожного оформленого працівника податки – це внесок в економіку. Дізнайтеся більше про роботу під час воєнного стану на сайтах dsp.gov.ua та праця.ua.
2: Улюблена музика на Ожидачів FM.

0: Жидачів ФМ. Слухай своє.
1: Золотий фонд української естради на Жидачів ФМ.

0: шукав сліди.
1: Ви слухаєте Жидачів FM. Все буде Україна.
2: Топ-трек на Жидачів FM.

падуть у море звідусі.

Gracias.

14 година. Ви слухаєте «Жидачів FM». Все буде Україна!

0: Вірою на Жедатів FM. Духовне слово декана Жедатівського парха храму Святого Воскресіння Господнього отця Мітрата Василя Юрєва.
1: В ім'я Отця і Сина, і Святого Духа, слава Ісусу Христу! Як хочеш увійти в життя, додержуй заповідей. Дорогі радіослухачі, возлюблені во Христі, браття і сестри, як ми вже знаємо, що людина була створена вільною істотою зі свобідною волею. Гарантією цієї свободи була заповідь, любов до

Відчуття свободи прийшло тоді, коли людина засумнівалась у Божій любові і згрішила. Закон був даний Богом людині не для того, щоб обмежити її свободу, а навпаки, щоб зберегти її. Ось чому Божий закон названий законом свободи. Свобода починається через пізнання та дотримання Божих законів, Його святої істини. Найперше маємо пізнати Бога як люблячого Отця. Однак Господь ніколи не змушує людину служити Йому. Христос нікого не змушував йти за Ним. Ісус Христос прийшов у цей світ без війська, без зброї. Він відкрив Божу любов. Мета Ісуса – повернути людину до початкової заповіді. Отже, Ісус Христос використовує не насилля, а силу любові. Саме в любові найвища сила. Можна бути поруч з Божим Царством, але не увійти до Нього. Те, що ми любимо більше за Бога і Його істини, може закрити нам вхід до неба. Чоловік, про якого згадує сьогоднішнє святе Євангеліє, з дитинства дотримувався Божих заповідей і не помічав у своєму характері чогось такого, що може перешкодити йому увійти до Царства Божого. Проте він відчував, що йому чогось бракує, тому звернувся до Христа із запитанням. Ісус Христос бачив у ньому свого учня і був цілком відвертим, сказавши йому: «Якщо хочеш бути досконалим, піди продай, що маєш, дай бідним, і будеш мати скарб на небі. Потім приходь і йди за мною». Почувши це слово, юнак відійшов смутний, мав би велике майно. Юнак засумував не тому, що у нього було велике багатство, а через те, що воно стояло у нього на першому місці. На превеликий жаль, він відкинув Христову любов і сам визначив свою долю. Як же Ісусу було боляче після цього? Ісус Христос сьогодні також з любов'ю ставиться до кожного з нас, хоча й бачить наші недоліки. Якщо звернемось до Нього у щирій молитві, Він відкриє, чого нам ще не вистачає. Адже біймося повторити помилку євангельського юнака. Наш дороговказ, Боже Слово, життя в Ісусі – це життя блаженного спокою, хоча воно не завжди сповнене солодких відчуттів, однак містить у собі тверду надію. Наші сподівання не у нас самих, а у Христі. Його сила об'єднується з нашою слабкістю, наше незнання – з Його мудрістю, наша неміч – з Його могутністю. У житті кожного покоління Божих дітей виникають критичні ситуації, коли перед ними стоїть запитання «Куди йти далі?». І кожен, хто правильно оцінює обставини і цілковито довіряє небесному проповідникові і вчителю, не зробить помилки. Людина, сумління якої перебуває під впливом Святого Духа, правильно оцінить ситуацію. Вона керуватиметься не страхом перед небезпекою, не принципом, що я з цього матиму, а любов'ю до Бога і людей. Ісус Христос сказав: «Бо де твій скарб, там буде і твоє серце». Виникає запитання, а що є головною метою для християнина? Наша мета – знайти Господа. Бо якщо Христос біля дверей серця, то в чому ж проблема? Чому б не відчинити Йому? Дивно, але той, хто має право, терпеливо чекає під дверима, іноді цілими роками, бо поважає нас і нашу волю. Зусиллям власної волі можна досягти багато. Християнське життя – це боротьба, а перемога дається лише в боротьбі. Отже, шукаймо Господа, поки можна Його знайти.

докладаємо усіх зусиль, щоб бути з Господом, виконуючи Його святу волю. Амінь. Слава Ісусу Христу! Слава навіки Богу!

Ковачів FM. Своє радіо.

хто ще українець, до бою вставай. Будем воювати і на смерть стояти, як стояли наші хлопці за наш рідний край. Будем воювати і на смерть стояти, як стояли наші хлопці за наш рідний край.

0: Вдачів FM. Слухай своє.
1: Жидачів FM. Нова музика.

0: Жидачів ФМ. Слухай своє. ДР презентує гіт на обрій.
1: Привіт, це Олесь Кальмук і програма «Гіт на обрій». Саме те місце, саме та хвиля, саме той частотний діапазон. І саме той часовий проміжок, коли ваші музичні батарейки поповнюються новими претендентами на зірковий статус українського музичного небосхилу.
2: Гіт на обрій.
1: Цього разу не зовсім нова, але в цікавій новій версії пісня, яку разом виконували Олександр Положинський та Катя Чілі. Проте цього разу вокальну партію Каті виконав Саша Чемеров. Ось коротенька історія появи нової редакції цього легендарного гіта від самого Олександра Положинського.
3: Усім привіт, це Олександр Положинський і невеличка розповідь про нову версію пісні «Понад хмарами». В середині червня до мене звернувся Ігор Кириленко, це відомий композитор і саунд-продюсер. Він запропонував виступити разом із ним на концерті «Fusion Jam» в Національному цирку України. Цей концерт мав відбуватися на початку липня, це за кілька тижнів після цієї розмови. І Ігор хотів, щоб ми там разом виконали нову версію пісні «Понад хмарами». За погодженням зі своїм військовим керівництвом я погодився на цей виступ і постало питання, хто ж співатиме приспів. Ігор хотів, щоб співала Катя Чілі, як і в оригінальній версії, але Катя відмовилася. Тому Ігор запропонував Сашу Чемерова. Ну, крім того, що ми обидва знаємо добре Сашу і поважаємо його як професіонала, як митця, як виконавця, як автора пісень. Крім того, Саша мав теж виступати з іншим проектом в цьому концерті.
1: Тож, слухаємо цю оновлену і усучаснену «Понад хмарами» від Положинського, Кириленка та

0: Hidden Element, «Понад хмарами», Саша Чемеров, Олександр Положинський. Послухаємо, що думає сам Положинський про результат цієї колаби.
1: Я дуже задоволений результатом, тому що з одного боку пісня звучить інакше, ніж оригінальна версія. З іншого боку, мені це теж дуже подобається. Подобається не менше, ніж оригінал. І коли ти з однієї пісні зробив дві версії, які тебе однаково задовольняють, і коли що в першому випадку, що в другому випадку працював з професіоналами високого рівня, звісно, це надихає і лишається такий приємний післясмак після цієї роботи.
0: І ми отримали теж велике задоволення від нової сучасної обробки цього незабутнього гіта нульових. З вами був Олесь Кальмок. Дякую за вашу увагу. Почуємось.
2: Гіт. Гіт на обрії.
3: Улюблена музика на Жидачі FM.

0: Жидачів ФМ. Слухай своє.
1: Золотий фонд української естради на Жидачів ФМ.

0: 15 година. Ви слухаєте Жидачів FM. Все буде Україна!
1: ФДР Радіоцентр презентує десятка новин та десятка справ української музики у програмі «Важка ділянка
2: ТОП-10». Всім привіт! В ефірі Андрій Чиж і «Важка ділянка ТОП-10» із головними новинами української музики. Сьогодні з'ясуємо, скільки української музики стало в наших плейлістах. Навіщо про Бас енд Харді зашили борщ у музичний файл. Поговоримо про несподіваний літературний дебют Олександра Пономарьова. Повернення Роксолани та новий спосіб Spotify відрізняти справжніх артистів від штучних. Починаємо з прем'єри, в якій швидкість закладена і в музиці, і в самій ідеї. Древо презентував під звуки гонга трек про швидкість, азарт і життя наповну. Сам артист порівнює це відчуття з гонкою, а його голос тут і справді працює майже як ще один двигун. Прискорюється разом із музикою і додає їй того самого відчуття, коли попереду поворот, але скидати швидкість ніхто не збирається. Сам Древо формулює це просто: гонка – це життя, життя наповну. І саме так звучить його нова робота. Слухаємо «Під звуки гонга». Прем'єра.

дерево з піснею під звуки гонга. Важка ділянка, гонг пролунав. Вважаємо, що старт нам дали. І поки темп не збавляємо, маємо хороші цифри для української музики. 63% українців кажуть, що за останні кілька років почали частіше слухати наших виконавців. Для 69% українська вже стала основною мовою музики, яку вони обирають найчастіше. Майже половина слухачів віддає перевагу саме українським артистам. Рок, метал та альтернатива посідають друге місце серед найпопулярніших жанрів. Одразу після поп-музики. Є в дослідженні і приємна для нас деталь. Приблизно третина аудиторії досі слухає музику через радіо і телебачення. Тож, якщо ви зараз слухаєте важку ділянку ТОП-10, можете сміливо зарахувати себе до статистики. Олександр Пономарьов тим часом узявся за жанр, у якому його досі не бачили. Артист написав роман на 480 сторінок під назвою «30 днів. Ще людина». І це не автобіографія та взагалі не історія про музику. У центрі сюжету – штучний інтелект, який отримує біологічне тіло, стає жінкою і будує стосунки з живим чоловіком. Першу версію Пономарьов фактично написав за 3 дуже інтенсивні тижні. Спав по 3 години, майже не їв і схуд на 11 кілограмів. Потім ще понад 10 місяців допрацьовував текст. Починав, за власними словами, з чистого листа, а завершив великою книжкою. Ось така нова сторінка у творчості митця. І одразу літературний дебют. У «Фіолету» і «Схожої» нова спільна робота з'явилася значно спонтанніше. Все почалося з акустичного виступу «Фіолету» на «Арсенальній». Сергій Мартинюк запропонував Насті «Схожій» долучитися до приспіву «Люблю коли». Вона додала свою імпровізацію. І за кілька тижнів випадково концертна історія вже перетворилася на нову студійну версію. Вийшло спонтанно. А тепер уже можна сказати офіційно «Люблю коли». Слухаємо «Фіолет» і «Схожу». Люблю.

«Віолет і схожа» з піснею «Люблю коли». От вам і результат однієї пропозиції, зробленої в потрібний момент. Spotify вирішив трохи ускладнити життя артистам, яких ніколи не існувало. На платформі з'явиться спеціальна позначка AI-персона для виконавців, створених штучним інтелектом. І просто підписом справа не обмежиться. Таких артистів приберуть із персоналізованих рекомендацій. Перевіряти походження музикантів будуть і модератори, і сам штучний інтелект. Так, усе правильно. Щі допомагатиме Spotify шукати щі, який прикидається людиною. Десь тут уже мав би починатися роман Олександра Пономарьова. Масштаб проблеми, до речі, не віртуальний. За рік Spotify видалив понад 75 мільйонів спам-треків, згенерованих нейромережами. Тож навіть у роботів уже почалися проблеми з перенасиченням музичного ринку. Христина Соловій розповіла, звідки в неї любов до гострих слів і звичка говорити те, що думає. Каже, це в неї від Кузьми. Христина виросла на альбомах Скрябіна і називає Андрія Кузьменка людиною, яка показала їй просту річ. Народну любов неможливо отримати піаром. Люди мають відчути, що перед ними свій. Особливо близькими Соловій зараз стали ранні роботи Скрябіна і українська музична культура 90-х. До речі, невдовзі в самої Христини має з'явитися нова пісня «Маршрутка». За її словами, вона не присвячена Кузьмі, але перегукується з близькою йому темою. Людиною з маленького міста, яка їде шукати своє місце у столиці. Поки маршрутка ще десь у дорозі, залишаємося в нічному місті. У Христини Соловій зараз друга ночі.

0: Христина Соловій і друга ночі. У такий час навіть хороші рішення краще залишити до ранку. Попереду повернення Роксолани, рецепт борщу, який тепер можна слухати. Нова вільна Україна, рідкісний концерт Олександра Положинського і дещо особисте від фронтмена Скай. Ненадовго перериваємося. Важка ділянка, тотем.
1: Реклама.
2: Вам потрібні якісні послуги землевпорядної організації? ФОП «Гладюк» радо допоможе. Фахівці своєї справи пропонують такі послуги. Виготовлення технічних документацій із землеустрою. Виконання топографо-геодезичних робіт. Кадастрова і топографічна зйомка земельної ділянки. Винесення меж у натуру земельної ділянки. Проєкти землеустрою. Поділ та об'єднання земельної ділянки. Експертна оцінка майна. Гарантуємо безкоштовну консультацію, оперативне і якісне виконання робіт та помірно мінімальні ціни. Наша адреса: місто Жидачів, вулиця Шашкевича, 2, кабінет 411, 4 поверх. Телефон 063 83 88 58 8. 063 83 88 588.
1: Реклама.
2: Повідомлення. Жидачівська міська лікарня запрошує мешканців нашої громади долучитися до благородної справи. Донації крові для пацієнтів КНП «Жидачівська міська лікарня» і військовослужбовців, які проходять лікування. Локація – територія біля терапевтичного корпусу Жидачівської лікарні. 2 вересня з 8.30. Попередній запис 095 095-56-11. Стань донором, врятуй життя. Оголошення. У Жидачівському районному суді Львівської області наявні дві вакантні посади: консультанта суду, посада державної служби категорії В і діловода. Детальнішу інформацію можна отримати у Жидачівському районному суді Львівської області за адресою: місто Жидачів, вулиця Ярослава Мудрого, 20, або за телефоном 032-39-31-461, 032-39-31-461.

0: Жидачів ФМ. Слухай своє.
1: Ми знову в ефірі. Це важка ділянка Топ Тен. Мене звати Андрій Чиж. У Роксолани перший повноцінний реліз після народження дитини. Сама вона жартома називає це своїм виходом із декрету, а повертається з піснею, в назві якої одразу два різні настрої: червона і сумна. Її Роксолана написала разом з Іваном Клименком. Каже, червоний тут про людей, яких неможливо не помітити. Яскравих, гучних, сильних. Але якщо придивитися уважніше, в очах у них часто залишається легкий сум. І музика грає на цьому контрасті: фанк, денс, поп, енергійний грув, а всередині історії про стосунки, які вже час відпустити, хоча почуття з цим рішенням трохи запізнюється. Роксолана пояснює цей стан одним рядком із приспіву: самотня квітка зацвіла там, де вже померла весна. І додає: життя завжди знаходить спосіб прорости. От і червона, і сумна вийшла не стільки про сум, скільки про момент, коли його вже не можна відпустити. У Пробас енд Харді новий реліз із дуже українською назвою – «Борщ». У своєму фірмовому «Укробас» дует цього разу зібрав не лише бас, електроніку і етнічний нерв. Разом із Євгеном Клопотенко музиканти закодували в треку справжній рецепт українського борщу. Тобто композицію можна не лише слухати, а й за бажання ще й розшифровувати з каструлею на поготові. Рецепт тепер не загубиться і не згорить. Тут головне не переплутати порядок. Спочатку борщ у навушники, а вже потім каструлю на плиту. Борщ уже в мережі. Смачного і гучного. Олівія представляє «Вільну Україну» – пісню про країну, яку тут бачать без складних слів. Сильною і вільною, рідною і красивою. Такою, що навіть після найтемніших часів усе одно розправляє крила. Музику і текст написала Катерина Таїрова, солістка гурту «Толока». З Олівія вони працюють не вперше, а цього разу обрали фольк-рок і поєднали сучасне звучання з українськими музичними мотивами. Вперше «Вільна Україна» прозвучала наживо на сцені благодійного вокального конкурсу «Deity Help Music». А для кліпу ця історія вийшла вже на простір українських ланів і степів. І, мабуть, тут справді не треба було нічого особливого вигадувати. Поле, горизонт, український побут, земля під ногами. Все те, що впізнаєш без підпису в кадрі. Україну тут не пояснюють декораціями. Вона сама стає декорацією. І символи такі ж прості й зрозумілі. Крила – як свобода, тризуб – як маяк. Є в цьому і та майже дитяча впевненість, яку дорослим часом не завадило б собі повернути. Після темряви обов'язково буде світло, а Україна розправить крила. Такою її бачить Олівія. І такою вона звучить у вільній Україні.

Це була Олівія і Вільна Україна. Все просто. Своя земля, своє небо і впевненість, що крила ще знадобляться. Олександр Положинський збирає музичну компанію, яка разом не виходила на сцену майже 5 років. Лєра Поляруш, Марія Сорокіна та Марта Ковальчук знову зіграють із ним спільну програму. Таких концертів досі було лише 3, тож наступний стане 4-м. У програмі пісні Тартака, Був'є, Олів'є та сольних альбомів Положинського. Деякі з цих пісень після їхнього попереднього спільного концерту взагалі не звучали наживо. Нової програми музиканти не обіцяють. Та коли зустріч відбувається раз на 5 років, слово «повтор» уже звучить майже як прем'єра. І наостанок трохи особисто, але рівно настільки, наскільки сам герой цієї історії дозволив зазирнути за лаштунки. Олег Собчук у розмові з блогером Олександром Преподобним розповідав про людей, які допомагають йому тримати в порядку справи гурту. І Тамару Бошко, яка займається фінансами, юридичними питаннями та менеджментом, назвав дружиною. Сказав буденно, без оголошень і подробиць. Тому і ми подробиць домислювати не будемо. Одне слово почули, решту залишимо Олегові і Тамарі. А з музикою все значно простіше. 2 тижні тому Скай і Джамала з Божевільним були нашим вибухом. Сьогодні повертаємо їх в ефір уже без жодного спеціального статусу. Просто тому, що ця зустріч варта повторення. Скай і Джамала з Божевільними.

0: Скай і Джамала з божевільними. Три хвилини здорового божевілля в ефірі ще нікому не завадили. Сьогодні українська музика встигла побувати в наших плейлістах, у книжці, у світі штучного інтелекту і навіть у рецепті борщу. А головне, знову дала нам достатньо приводів говорити про неї і слухати далі. З вами був Андрій Чиж і важка ділянка ТОП-10. Слухайте своє, знаходьте нове і почуємося. Бувайте!
1: Жидачів ФМ. Своє радіо.

16 година. Ви слухаєте Жидачів FM. Все буде Україна!

0: Жидачів ФМ. Слухай своє.
1: Повідомлення. Жидачівська міська лікарня запрошує мешканців нашої громади долучитися до благородної справи. Донації крові для пацієнтів КНП «Жидачівська міська лікарня» і військовослужбовців, які проходять лікування. Локація – територія біля терапевтичного корпусу Жидачівської лікарні. 2 вересня з 8.30. Попередній запис 095-095-56-11. Стань донором, врятуй життя! Жидачів ФМ. Нова музика.

було так любити. Як навіть цукнутися вже не можу, і очі твої ухололи. Подих ставрів, не могу б ні мими, де ж ми так прокололись.

0: Передача ВФМ. Своє радіо.
1: ДР презентує гід на обрії.
2: Привіт, це Олесь Кальмук і програма «Гід на обрії». Чергова чудова нагода перевірити актуальність та відповідність своїх музичних переконань.
1: Гід на обрії.
2: І сьогодні у нас Влада Кей та Фіїнка. Там, де музика.

0: Влада Кей та Фіїнка, там, де музика. А вже ж це і наша з вами територія, де саме ця музика і лунає. Щодня у нас є чудова нагода почути щось справді вартісне. І що вже найближчим часом буде на вершинах музичних гіт-парадів та топ-чартів. А з вами був Олесь Кальмук та програма «Гіт на обрій». Дякую за вашу увагу. Почуємось.
1: Гіт. Гіт на обрії.
2: Улюблена музика на Жидачі FM.

0: передачу ВФМ. Своє радіо.
1: Задекларована праця підтримує країну. Особливо зараз сплачені за кожного оформленого працівника податки – це внесок в економіку. Дізнайтеся більше про роботу під час воєнного стану на сайтах DSP.gov.ua та Праця.in.ua.
2: Золотий фонд української естради на жедачів ФМ.

0: Слухай своє.
1: Відкрий очі, не перше, не останнє. Чогось ти хочеш тут, один з мільйонів. Одним на мільйон бути тепер рахують. Лічать мовчки, потили

0: Ви слухаєте Жидачів FM. Все буде Україна!
1: Топ-трек на Жидачів FM.

0: Знаєш, як пахне дощ, той, що на ранок свободи.
1: Шидачів ФМ. Своє радіо.

0: Шидачів ФМ. Своє радіо.
1: Улюблена музика на Шидачів ФМ.

0: Реклама.
1: Вам потрібні якісні послуги землевпорядної організації? ФОП «Гладюк» радо допоможе. Фахівці своєї справи пропонують такі послуги. Виготовлення технічної документації із землеустрою. Виконання топографо-геодезичних робіт. Кадастрова і топографічна зйомка земельної ділянки. Винесення меж у натуру земельної ділянки. Проєкти землеустрою. Поділ та об'єднання земельної ділянки. Експертна оцінка майна. Гарантуємо безкоштовну консультацію, оперативне і якісне виконання робіт та помірно мінімальні ціни. Наша адреса: місто Жидачів, вулиця Шашкевича, 2, кабінет 411, 4 поверх. Телефон 063 83 88 58 8. 063 83 88 588.
0: Реклама.

0: Ви слухаєте Жедачів FM. Все буде Україна!
1: Топ-трек на Жедачів FM.

18 година. Ви слухаєте Жедачів FM. Все буде Україна!

0: Шидачів ФМ. Своє радіо.
1: Повідомлення. Жидачівська міська лікарня запрошує мешканців нашої громади долучитися до благородної справи. Донації крові для пацієнтів КНП «Жидачівська міська лікарня» і військовослужбовців, які проходять лікування. Локація – територія біля терапевтичного корпусу Жидачівської лікарні. 2 вересня з 8.30. Попередній запис 095-095-56-11. Стань донором, врятуй життя. Жидачів ФМ. Нова музика.

0: Думай своє.
1: Улюблена музика на Жидачі FM.
2: Мені треба зазирнути в те небо, що в очах зелених у твоїх, це ніжна зброя.

0: Шидачів ФМ. Своє радіо.
1: Золотий хіт на Жидачів ФМ.

0: Реклама.
1: Вам потрібні якісні послуги землевпорядної організації? ФОП «Гладюк» радо допоможе. Фахівці своєї справи пропонують такі послуги. Виготовлення технічних документацій із землеустрою. Виконання топографо-геодезичних робіт. Кадастрова і топографічна зйомка земельної ділянки. Винесення меж у натуру земельної ділянки. Проєкти землеустрою. Поділ та об'єднання земельної ділянки. Експертна оцінка майна. Гарантуємо безкоштовну консультацію, оперативне і якісне виконання робіт та помірно мінімальні ціни. Наша адреса: місто Жидачів, вулиця Шашкевича, 2, кабінет 411, 4 поверх. Телефон 063 83 88 588. 063 83 88 588.
0: Реклама.

0: Вдачів FM. Слухай своє.
1: Ти поруч, не боюся впасти. Ти показала мені, що таке щастя. Укриляєш душу, піднімаєш настрій. Коли я дивлюсь на тебе, мій вогонь не гасне. На рани пластир, ти мене лікуєш. Навіть коли я мовчу, ти все добре чуєш. Завмирає світ, коли ти мене цілуєш. І нехай рядками про любов вже нікого не здивуєш. Я так люблю тишу, та тільки з тобою. На двох один шлях, і він зветься любов'ю.

нічого не бійся, нас не розлучити, я знаю, ми зможемо. Моя найцінніша, моя найдорожча, ні на що це не схоже, попереду вічність, та хочеться довше.

0: Думай своє.
1: ДР презентує «Гіт на обрій».
2: Привіт, в ефірі Олесь Кальмук і програма «Гіт на обрій», де ви можете почути та познайомитись з найрізноманітнішими прикладами сучасної української музики. А вона багатогранна, різноманітна, яскрава, колоритна, з гумором і охоплює безліч напрямків та стилів. І може задовільнити будь-який смак.
1: «Гіт на обрій».
2: Знайомтеся із черговим прикладом музичної родзинки. Ілля Літай, «Додому».

0: Ілля Літай, додому. Це була програма «Гіт на обрії», а мене звати Олесь Кальмук. Почуємось.
1: Гіт на обрії.
2: Новий хіт на Жидачів FM.

0: глядачів FM.
1: Улюблена музика на глядачів FM.

дивляться на мій дім крізь ящик. І від їх сторіс тут в бункері трошки краще. Одним за нас страшно, іншим за себе стидно. Вони дивляться крізь ящик по ящику, краще

0: Ви слухаєте Жедачів FM. Все буде Україна!
1: Топ-трек на Жедачів FM.

0: Жидачів ФМ. Слухай своє.
1: Золотий фонд української естради на Жидачів ФМ.

0: Ви слухаєте Жедатів FM. Все буде Україна!
1: Топ-трек на Жедатів FM.

0: Передачів FM. Слухай своє.
1: Новий хіт на Жидачів FM.

0: Жидачів ФМ. Слухай своє.
1: Улюблена музика на Жидачів ФМ.

0: Жидачів ФМ. Слухай своє.
1: Золотий фонд української естради на Жидачів ФМ.

0: передачу в ФМ. Своє радіо.
1: Перше, навіть, це до дітей ми поїхали. А друге, навіть, якусь гарячу ванну хорошу. Віддихнув би трохи. Від цього всього.
2: Моє тіло під кулями, руки стомлені, очі закриті, напів мої ночі не зоряні. І не зламлені душі в окопі братів, моя віра прихована. Недосяжна війною, не вбите чужим, моє місто зруйноване. Але вбити його в них не вистачить сил.

0: Ви слухаєте Жедатів FM. Все буде Україна!
1: Топ-трек на Жедатів FM.

22 година. Ви слухаєте Жидачів FM. Все буде Україна!

0: China, hey!
1: Шидачів ФМ. Своє радіо.
2: Золотий фонд української естради на Жидачів ФМ.

А в небі знов літають чорні ворони. І ми розбіглися у різні сторони. Деталі із одного механізму. Хтось рано, хтось пізно, щоб свої землі боронить. Розкидані із цілого уламками. Здавалося, що я давно у дамках. Ми вміємо терпіти і прощати, але пам'ята хрещатик.

23 година. Ви слухаєте «Жидачів FM». Все буде Україна!

хлопці, там ся били січові стрільці. Хлопці, підемо, боротися будемо за Україну, за вільні права держав. Хлопці, підемо, боротися будемо за Україну, за вільні права. Наші хлопці добре б'ються, йдуть до бою, ще й сміються. Хлопці, підемо, боротися будемо за Україну, за вільні права і державу. Хлопці, підемо, боротися будемо.

0: Жидачів ФМ. Слухай своє.
1: Новий хіт на Жидачів ФМ.

0: передачу в ФМ. Своє радіо.
1: Улюблена музика на Жидачі ФМ.

0: Жоден з них не бажав би у домі війни. Та прийшов час і стали до бою. І не пустять у хату з Кремля сатани, доки б'ються серця я на бої.
1: І умиються кров'ю і втоплять у ній зайдмерзенних гнилих люте кодло. Від багна відітруться, от перегній. Тепер буде сказапів та

ще прийде нескінченним листопадом тиші. Задрібосить дощиком вийде, вас уже ніколи не залишу.

життя. Поворожить листям на порозі, хоч назад не буде вороття. Та в осінній край нам по дорозі.

Летять грози, заметуть сніги. Вронять срібло на крило морози. Літнє вчора.

0: Дачів FM. Слухай своє.
1: Новий хіт на Жидачів FM.

0: Ви слухаєте Жедатів FM. Все буде Україна!
1: Топ-трек на Жедатів FM.

0: Шидачів ФМ. Своє радіо.
1: Улюблена музика на Шидачів ФМ.

0: Жидачів ФМ. Слухай своє.
1: Донька в Перуна, це не кожен знає.

0: своє.
1: Улюблена музика на жидачі FM.

листям опалим дерева не плачуть. Вміти не шкодувати, ось воістину щастя. Не плакати про те, що пішло назавжди. Прислухайся, а може осінь і є твоя любов?

захистять слова і печатки на папері. Потрібно йти, потрібно брати зброю і право на життя відстояти в горнилі.

0: Ви слухаєте Жедатів FM. Все буде Україна!
1: Топ-трек на Жедатів FM.

0: Жидачів ФМ. Слухай своє.
1: Кожен раз, коли нас б'ють, ми стаємо сильнішими. Коли помиляємось, то стаємо мудрішими. Мені снився в Україні мир, рясниці будуть віщими. Бо кожен раз, коли

ніхто не скаже, все менше лишилось тих, хто вірить у слово майже далеко, мабуть, ти скоро, як бачиш, не 2-3 тижні, а поки руки брудні, тут ніби зривав ними вище.

0: Чудачів FM.
1: Улюблена музика на Чудачів FM.

0: Дачів FM. Слухай своє.
1: Золотий фонд української естради на Жедачів FM.

тут, прямо тут. Між ребер з'явився порожній кут. Я кричав, просив, благав, уважай, бо ти для мене і пекло, і новий рай. Схибали раз, і все нанівець. Так мій зошит зламав і

0: Ви слухаєте Жидачів FM. Все буде Україна!
1: Топ-трек на Жидачів FM.